Chasnami willaykunapish pasashka, katishun yuyachishimikunawan, yaytu Diosta paginishpa kunan kay tutamanta pika. Uyarinchi, uyarinchi, Radio Estéreo, Buenas Nuevas 95.3.